Vere Santus est Domini, et merito te laudat, unita sate condita creatura, quim per filium tu. Dominum nostrum Jesu Christum, per Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, uda solis ortu, osque dado casum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplicis ergo te, Domini deprecamur, uget munera qui tibi sacranda detulimus, et in Spiritus sanctificare digneris, ut corpus en sanguet fia, Fili tui Domini nesti Jesu Christi, cuyo mandato in miseriam celebramus. Ipse en iniqua note tradebatur, accepiti panem et tibi gratias agem benedici, frege didicu discipulis suis dicen, accipite et manducates ex o omnes, hoc est enim in corpus meum, cum pro vobis tradetur. Simili modo posquam senatus est, accipit in calicem in tibi gratias agem benedici, dedicui discipulis suis dicen, accipite et bibes ex o omnes, ic est enim calis sanguinis mei novi eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundectum remissionem peccatorum. O facite in meam commemorationem.

vere sanctus est Domini, et merito te laudat, onita sate condita creatura, qui perfilium tu. Dominum nostrum Jesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non decimis, uda solis ortu, osque dado casum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplicis ergo te, Domini deprecamur, uget munera, qui tibi sacranda detulimus, et in spiritu sanctificare digneris, ut corpus en sanguet fia, Fili tui Domini nesti Jesu Christi, cuyo mandato in miseriam celebramus. Ipse en iniqua note tradebatur, accepiti panem in tibi gracias agem benedici, predidicu discipuli suis dicen, accipitet et manducates ex o omnes, hoc est enim in corpus meum, cum pro vobis tradetur. Simili modo posquam senatus est, accipit in calicem in tibi gratias agem benedici, dedicui discipuli suis dicen, accipitet et vives ex o omnes, ic est animi cali sanguinis mei novi eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundectum remissionem peccatorum. O facite nimiam commemorationem.